0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Vlakovi nek me odfuraju, pa uz prljavce, bilo gdje. Dobro jutro, dragi moji ljudi, jeste mi dobro, jeste li se naspavali, jeste li spremni za petak, evo ga, napokon. Ja još nisam, ali bit ću. Prvo ćemo se razbudit, polako ćemo s glazbom, polako ćemo s obavezama, sve ćemo polako, petak je, to nam je valjda dozvoljeno, bar ovaj dan. Martina je s vama, ostanite i dalje uz Deltu, stiže Vana i najbolji ljudi.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: 13 je i 19, evo bolja je sad malo u prometu, mada je još uvijek povećana gustoća, vi samo dalje polako i pažljivo, čuvajte sebe, čuvajte druge. Policija ovih dana pojačano nadzire promet jer se provode dani sigurnosti u prometu, pa ajmo svi zajedno biti sigurni. Pamet u glavu i poštujte prometna pravila.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, uzalud sve,

0: na Delti.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Delta. Mi smo Parmači, a vi slušate naš novi singl A tebe nema. A

0: Da Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.